0: Vala garbahai agus galorsha lish na konahari agus guakasha an yogla agus an nimni atahu agus naro dinyabi egeri galarash gaji nablianti revan league jiag ni hasa hart ducha nar hiakamu ar gregini ave abi ave amon aga jiarta agus stuch kolari gar honor di fatakiar ta hortan runsha agus shasu la pobl garbahai agus narosha kart go wal an narichan ogla ar ganyabi agus gar kinaldag gar shkial ton eleru takiar don phobl o'n ogwn yng ngal tamid fimid mor tesgwyd fimid yn lyffyr bale a tabwylche ar y choron agos na wyl yn aed sy'n y hiwl o'n chiantr yn y wyl bala gara wahau mor sy'n dwych yn colar monagil chorsa ffwyl ti wôr af yn takiar ta togwyd yn rŵn agos dwych a gwylsa tawar ta yn chartar chyn a hwt don y cona hari gwyl polio condau gwyn yng ngal ag siasw lo agos y toch a han takiar difa agos dwych caer yn y colio condau yn colar gari drohorti gyr elyn pobl fala garw a hai gylors na bliant o hart agos gwylsa tawar ta nes gymw si hen y rys chyn chyn gyr liri yw emni agos mi hwyn yw chyn agos go Wolcha Tower ta na rahau kursi si hanes na si chondai na rahachad yn gwyl ar goibi. Mor sian, dyn ti si dengu la pobl gar, wohor gar y bahai agos colio chondai gwyn yng ngal sesta agos onta sesta siasw lo
1: agos hannig mwyd gylwyr dyn y colio ri chondai ar wohor gar y bahai ar Or la couple len
0: yes yeah agus few nye chrani he nye vi nur vin crinu heart hoy galor aku suas agus vision chan mor do to har han jeru shart nyan rira
1: bimaja gal machin ga bala garavahi at a womacha ak francis run you play again crinu nye fasta or he hit tavernya agus an tewart good door he takier ta he hit tavernya again tra hat to he so washed richard and shugan
0: shun fear by an kolar kondai agus an tavernyar Martin Harley a wall roon agus du chagru galor ti hit tavernya extra halch mor yalor hosta sharda agus kolcha tawarta gumu skamer foil ege wasage a hojaha Tihe Tavernia a Gantra Hatuehe, Duchagur Drudju, Visa Ni van Gade, and the Tihe Tavernia and Nunangal, own Vlian, Gavil is a quick, Visa Quick van Gade Ganeshante, Duchagual Tihe Tavernia, more Mull Fobul, Agus Gual Tihe Tavernia, Towerta da Fobul, more Gurmanic, Gurun a Rachtalter, Amakti, Karanarte, Gasocialte, Agus Gajig Dini, Lachele. Dúcha na wol cha tavernia bíinis ar a dúhari, ha kenawanya mal na finne, kenawanya ars na frasa agus luas a gulior balcha ele, sio balcha an a robajar kere na cuig ha tavernia amawan, agus gul cha tawarta go goddohur taki ar tífa egan wasaj ar a tartan siugan, agus ta Richard Gibson stúhar arigadish na cola condai le chagwa le yenu le shantainishe agus antara arigadish Simon Harris Marjor le shantawart takiar ta hort ta hihe tavernia gantra ha tuehe sa wasaj ar a chartan chugan morsan caimid farna ka jean chartan chugan ga vekimid a mei takiar na mei kujubi ar fwael donna tihe tavernia gantra ha tuehe
1: agus ta sulogan ye plei eienu ar a wasaj adur shaw agus len wasaj a chamaira bein na chakti de la pi Eros O'Doherty, Hyn Fain, ag, Sinn Fain, agus Pat de Copa Gallagher fi an the foil, and ar gudget immersion a lochtae shirt yma ta cesni bíg of dífa, riv an washid ar a tartan siugan heglif chag wala yinu lyng idr sio agus Claire an lemwari. Francis, fwe cymwyd yn sinna mila bwyhas a sefy lyng ar a Claire ar magin agus dan trihiw le a sechiala te dini cynnyni a borta dwnan, scafjad yn y ffyrwy ag sheipl y grym cri agus loch conihe o wahar garfahi cynnyni fasta. Mae'r sol Dunya Leganesh hog na kurtin the cat the nard arashta parej tradition to she's bala garavahi of a aku egijeru shartnya ananyan gurjul to you defishina yenu la heart mlian is fee. Aga Jane Scale is Jeremy San Achran Chassi Shaw. Well, Lummer Margin te Urlori Honahari Wahar Garavahi Brendan McKinley Margin. Why did you, Brendan? Brendan. Cool to Sanamala her will to Ervala Garavahi will to Faval Farsha no Gajeta Tarlu Majin and you.
2: Well, and you, Tama Shaw, Fort and Dernan, yes, like an ad fobble. I guess, Mata Sagat, Talan, Takiak, Agin, Aginia, and Morhil Shaw, Lashan Arrestia. agus agan am hiana

0: det får tag nå så läs han har råd när det är hjälp
1: så
2: ta råd eller vad ni läpper på för mig det är att köja kulla på
1: så
2: det är då tala upp för namn så blir när han har fullfär mer det han hjälper på bi hit
1: så gund out
2: och nå dinne nach mach
1: Ach, mae pwyd.
2: Mae'n fiolus. Tag yn leo'r leo'r. Wys oed i. Fwanach am o'r sinon, Peter. Ta sort gael o'r leo'r leo'r leo'r leo'r
3: leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r
1: leo'r
0: leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r leo'r Pjukku higgju buhi kiepu hi kroatum hajel.
2: Pjukklätt och rådjer hela tiden.
0: Pjukklätt.
3: Pjukkar i kjele.
2: Ta,
1: vet jag.
0: Agus pjukk sås ta hen. Se sin, du skiljade jag har krog efter ta hen.
1: Sja.
3: Gus a pjukkåle sås ta hen.
0: Pjukkåle sås ta hen. Pjukkåle sås ta hen.
1: Magdor, kom i dig. Rwy'n siachtyn ni o hyn fi cestyn i ias, agos ta'n ias cwrha ydy'r lwbini ag daswn, fi cestyn ias cwrha darle liam. Cestyn das, beidio di fi gestyn gydys agos cwrha cestyn. No, anoli yta cestyn i ias sy'ch aint unis. Fragad ysyn cestyn y gwnnw?
2: Ni eto mae mani wyn yn bwysad as cestyn mor ocol. Ystodd hyn gyfeithio sy'n talo gylianwch yn... Einskne, ta kestin, agus gavanach si banishnach.
1: Kerdir has a Josef, kestin jas, no kestin zes. Kestin jas a chola jasun mishra.
3: Well, sinna hainach lumsa frishin.
1: Kestin jas.
3: She sarik kikukla mach, ihle ragul se kert anu.
1: Tazam. Ma yadar e bakul kestive banishkinach, gamach kestin banishkinach, agus inshin gamach shevu, edach chan radostawai ta kestik dasun. Kyrig aska ma belga vachy kest. Cestyn fyrg, ni fe chafr ysid byffwy sy'n. No am ych. Wel, nach o'r rhywle chi'n ffynu un yn eisiau...
2: Wel, ta chi'n sy'n anem ysid fe ffyrdd nach...
1: Ach, ni eisiau ffyrdd?
2: Wel, ni'n mewn gael y gara gwyl. A bod da ddod o'r cyd cyn, no ffocol ele...
1: O'n cyd cyn y fyrg rhywle?
3: Sia. O'n cyd cyn y fyrg rhywle, fi chan.
1: Sia.
2: So, ma sia, sy'n cestyn ias.
1: Yn cestyn ias.
2: Sto'i, hef lai chi de. Nos kestile.
1: Ta riel na nie ta chynchen no na gentles and digos and tea.
2: Na
1: bakleschen.
0: Ben zweig des des di in deren kestle yes.
1: Ah, ne schweidin.
3: Was kiri hu.
1: Ker khoda to kans eden gilkin va gruar khoda. Agustan kirkin va gruar vi agi va.
0: Kirkin va gruar.
1: August kestin va
0: gruar. A folle grinding kuske.
1: Rama chan yn chyrkyn gydas, cyrda chi o'r ar. Yn chyrkyn yes, no yn chyrkyn des?
0: O, yn chyrkyn yes.
1: Yn chyrkyn yes.
0: O, yn chyrkyn yes, o di. Nid yn chyrkyn des ro.
3: Nid.
1: Magador,
0: magador. Nid rhywch se lem hanga.
1: Sy'n ffragra mar sy'n, gomod i'r eigod yn chyrkyn chan arle. Agos fi siosef, nes i siosef i chwy, ta har chwtsa. Fi siosef y cwym nhw ar yw cadari hy, nw ar y fi se er yn air, ydy'r lwbini er yn air. Balw i ar y getyns i ar hyn y dasw nhw, bydd y gyrraes ar y getyns. Ach, cyn ni'n sam cyn lochta ta ag efe her yn air? Cyn chi ar y meha? A meha getyd fe hos yn air?
3: Ni'n sam, so hi gyrra... Sy'n meir lohan i gysyn i'n sam, mae chabydd mwy ddysgu mynd i cyrch am yr fe. Cwyl o'r thai gysyn.
1: Ach,
2: Ta'n ialach ar yn eiron.
1: Ta'n ialach ar yn eiron, ta.
2: Tidwch siosaf ar yn eiron.
1: Agus nach mi'n ta'n nach ma fi'n ialach ar yn eiron, nach mi'n dychlor sy'r yn eiron, nach mi'n tysyr yn eiron.
2: Si'n glor yta gesio. Si'n
3: glor yta gesio. Si'n gesio.
2: O'n ni eta sy'n
1: eiron? O'n ni eta, o'n... Cynta. O'n ni'n ni'n mwydir o'r gwydias o'n ni'n gyrra'r yn sy'n eiron. Ach, le gaha fe getyls, fa me ha getyls, fe ha sy'n eiron.
3: Wel, beidio ddim yn tŵr nachwylian chwalus, ach ta se o'n yr eich, ni'n lefel o'ch.
1: Ta se o'n
2: o'n agos yn
1: ymwysad. Ma yw'r dîn mwyd gychwyl o'ch o'r da harlin sy'n fe cysylis y merla, sy'r nach mei liana tangon y mi ar fad.
0: O, er yn eir y dîr yn tynis.
2: Ach o'n eir y ta merla ni an dy eir.
1: Ni an dy eir, se.
0: A rodele, lys ma fi'n dîn a mechtle her y teil.
1: Ta. Yr eich ymwyd.
2: Ni eisiau.
1: Go mwydyr o'i thamol un yle. Sgat ti y rhaid

0: pala tá vidá írá sin in tobla a tá.
1: Ach sa gás seo ní ní ní hinna tá geist mar dean.
0: Ní
1: ní le dag ra éscair, ní le dag ra simplí.
2: Sin chéiste tans o leon de gira ní agra leir, nir dias tú ní le reitach a cobeir, cinta gá reitach, nú gira reitach.
0: Tá fáiban ní an mar bhí me uair a bhána pléile le Cúdiú le dyn egin fi dyn o agar hwyrach yr hegs mansgol ys ilym. Ac ys gosl gyr o'r dŵ acw yn e i gys na roedd eisiau chwyr ysdach. Fi mis i dŵl tŵ gys fi. Mae'n ni'n i fi fel se dar lwm yn teg.
1: Ac sgris yn siat, sy'n mi nod o'r effa.
0: Ac fi'n dod o sian ac ysdrodd e hannig ysdach o gwan alon ferla. Ac ys... Pedig gwael balach e le reitach.
1: Lleis bod parsnt ach ni ei brin siag o'n i o'n teisyn. Amont i tygwn siasyn slan o. Cahentation, dyna bych rwy'n sy'n siachar o'r siach cahentation. O clwdyn siach yn
3: ffarban as posti.
1: Ta ffarban as posti. O'n no yn dynna, ach ta'n teis. Ach
3: na chai ti roedd e, sian dynna, yn eis. Sian dynna, ffara se sian dynna. Sian y fan y se, bant gdyna. Ach sian dynna. A gletar yn hand dynna, ag ysni gletar ffog o ddew sian dynna.
1: Na chwch a cosfyrda, is it a boy or a child? Na rybys ty'r posti, yn sian nos yn y fian. Go ben dynna yn ffyrinach. Sin a nos fi chol.
2: Ta glacl.
1: Gyrra sin a hachin ta tamwyd yn ysna.
2: Ta glacl. Ta glacl ysyn yn sgrdyni yn amra. Hylis go hwmlo na hwyl.
1: Ti'r yn gwyl.
3: Mwg si atw si.
1: Gwmwyd yr eis neud atw brannach gyrra mi'r maher i atw. Chordi, yl, ydy'n letir as Connemara yn sio. Chwrs e an i'n tasar am y teacht yn sio cate nŵr y chwol y menyl sam o'r fferm nŵr ben. A wel Mickey Lee Mwco hwg yn sio nŵr si yr hyn o'r hyn. Stroc. Ta wel ydy eisiau tan galw sio tog galwch. Chwrs e an i'n tasar am y teacht yn sio cate nŵr y chwol y menyl am y ra stori gyda'n emisio ond rwyd is cart. Nŵr y hyd misio ydy'r sio gyda'n rwyd ond rwyd is cyrtse. A bychori ŵsaid. Beidio gynnu na chysio ple er cea cybliagon ys cyrta ŵsaid. Cera gros eisiau, oi dîn. Ond rwyd ys cart, dim ysio ni sam...
3: Ys rwyd e na dîr yn hyn.
1: Yna fach yn fegyr cestio'r tymor sy'n.
3: Beg yn eir na'n rhodus cyrte ach sy'n cyrte
1: gysio. Ond sydd wedi gysio agam sy'n chyfadr am o chi imni, nil ysag am yn ysgyn cerdyn rhodus cyrte yna nhw, cerdus cyrte yna. O, dyr nes i. Sy'n go heg sy'n ta eisiau gysio agam. Nid ydy fi gysio am cerdyn rhodus bwy cyrte yna, a cyn rhodus cyrte yna.
3: Se,
1: dyr nes i. Cyn bart, nhw'n cyn gnif os cyrte yna nes. Hwn y li wyl.
0: Stoi ag wyl dyffer at o'r rhys.
1: Ti'n rhan gwyl. Ach, na chwyl y doi chan cair, no wyl. Cael mae'n siarad cwriad
0: mewn hwn hyn. Cos no mae hwn wrs. Ta'n doi chan cair.
3: Fe
0: cwrs rydw i gynna, rydw i sgwyr i gynna.
1: Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr i gynna. Rydw i sgwyr Gwyl ffocla oed y dan ta absolwydych. Bym si gwni y gara gwni ffyn ffocla bair that it is 99% safe. Si'n rydw i ddim si gwni ym tarod safe. No ni'n sy'n nhw ta si'n 99% reliable beidrach. Gwyl ffocla oed y dan ta absolwydych. Agus na'r llart yr ag wyl si'n nearly safe. No safer than this. Ac si'n sgil ala ni hadau gydirach. Ac wyl coswyl o'ch ddau ddau hyn.
0: Ac dwi'n fe yn darod o gyd. Mae'n llest i ddetach o'r Vicky Lynn Mwc. No, yn rwyd y bychiart i yna, no, yn rwyd y bychiart i yna. Ta diffyr at o
1: sy'n... O, ta diffyr at o
0: sy'n... Sy'n diffyr ta. Ni hyn yn cael o.
1: Ni hyn yn cael o gydig.
0: Mae hogan tu ffos yn sy'n ni la cael o wain, yn rwyd ys ffos i yna. Ac ni la cael o wain leis.
1: Sy'n yn rwyd ys cyrt i yna ta raw go chwplo rwyd. Er y leid go gara, da gos beidio nis mwna gara. Sa fach can, fach can o wain. E fach cart, agos fach can ar y nis cyrt i. Mae'n siarad gyrraedd yn rhodd o sy'n.
3: A mae ffa y bwng, leis.
1: Yr eich yma gwna fe cyrra am y mw, ta'n da chi o'n cart?
3: Ach, dweud ffa nad o'r cadw's cart yma ien o fy nish.
1: Sa.
3: Agus...
1: Yn i'r rhan nad o'r cadw's cart yma. Nad
3: o'r cadw's cart yma yma tson yn eich.
1: So gos yn ei ori, sa. Ia.
2: Da pwynt y tar, diach, yn sy'n hwgwm o Liam, fwy yn gwyn na chwle enym lle letr sy'n.
1: Sa.
2: Miclin Mwc mae'r dyrra. Sa. Berlin sy'n gygep yn yn ffeirad nhw, mae'n ffeirad nhw ben yn tân. Gwydych se ar un gwa, wyhi locht ar ydych mwydi ro.
1: Se?
2: Bw ael amser o wyhi locht ar ym.
1: Agus ys ma?
3: Se?
2: Agus, oed ychwch letrach i stiach. Gwa fi eisiau ma ta'n locht le ffeil ar ymser o'r bydd, bw ael amgwys grif i stiach. Agus,
1: se?
2: Cwyd i gyn ta'n amgwys dyn o'r siadur siach ta'n bydd mwydi ro.
1: Se? Nw ffwa.

0: Ni branche yerim sin kharabi. Ok tama. Bisha mushke khakhish me yema gena amadir. Agas bisha khosel mor. Agas shtekhs mol. Agas ni branche in tim ni no. Aktori hani ki madale tigen. Bisha vad ni bolotire. Agas ni buvu na na na hedvat. Hani madab begovi. Akhvin pede shulesh. Kor khodir sel harvaralya. Agas kor khodir makhish na olya. Sinushki makhs varg. Agus sin sin suvar ki gui tu a vians kin khum kama agus in ar ki bish ste khan ach khon ma do khon chin ding tu kho shama khn yi lorig ach nu vol mish var ki agus nu vol mish ma rum ma khum ma ni ri gus iman an agus ni stop ma gadan men cho agus nu ri hani ki das bidor bidor na galo mu ti khul gani na galo bi sha bi sha ora bi shen chi nu kai kho gani ma din ker ta mara Ach, wie tee, ze tee wat, en zijn maar daar ook als je nu ook wie mogen, ook spijnen, ook raan, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook schoeks, ook Agus idir lán le fuil, agus iad stróki, agus a glós, agus a buinkín stróki, agus choli bíle ní, agus a peidin na lai. Ach dán mer chumur be gúil me lá, agus níra samson ar a mártín, a me cepa gavé, gureidi se. Ach, nach nech se sísa nechlu. Wal níra samon is ach chumun sísa ar mátín, agus nori chua ugmulini máta, máta ugsa, ugmulini edigint. Agus nori chomud machar ein notir hugud ar a dýr edigin tu hæst se agus os se brænu vorm agus dúr mara se mygt agus aol ag siúl se sís agus se sís a dúrlum gudí guak mud ag vís an siúd agus aol chúl chín agus a chos an ordi agus gach a ein iechli vís a leit se nish gu chedi cín gu iechlo vís a chís mar sa chís hara yíl tímu agus í kamoig vór víltach ungu yál hir na ribol Chomor le duan. Chomor le duan a wakmeri of duan le manga chomor. Nur dibi. Agus vi shanshin, agus a maru, agus a velusgui. Maru oid na maadri digin. Ach, ni a kan ni ni avan chut marai. Vini mishu paul le chomor bis a dourlun. Vi kina la daun an, agus chod ma slat wara, agus chod ma funye, in a chud klaivri, agus harl ma mu yiye, nugulig ma shiz a baul, agus chaman dourlun in uasir. Wal hanik pat liyam, Nid i chwol o siaf o'i. Agus beigyn o'n gael chi sgwrs bawn i'n notio rysia cwra. Agus ni rhan wael gawn gwrch archa. A, dyrsa, sy'n tog anwch. Sy'n tog anwch cain o'n isi dyrsa casw wormsa. A chwar sy'n y modri i'r ffaid. Wyn ni le'n hiogyn o'r ydy sy'n unwys. Yn o'n mynd ni'n i'l bleg o bewn. Mae hen yn isi chwni. Ach, mas dwi'n gysw'r cwt o fi an, wel, ni'n is amser. Yr ffarag yn o'r talab o'ch arto fe. Ach, ni dino kutubi eirga hoi, madir o kut. Ora vi klogion chuljane, vi klogion an ishe, chuljane stumpu gwaash inbog. Ora ni ra gori begi gittl, vekin tu kittl sin hal, kittl inbog, ora kerta tu ra. Ni ra gori bi egeid, eri klogion vi eir. Kut fiyan edigin tu fiyan, vi sha du, agus glas, agus batabonon. Ach, on daen ish, glas madir o, grei kino. Ach, anyway, hwg sias yn y bôl gobaile hir agos hannig mysio ni ar y tîf sio. Sawr hannig mysio, wael i fi pet yma, le rŵm ydy gyntaf, ni ach mysio cwrt o'r ac i bi. Ach, sy'n eich i'r ysio.
1: Y mynd i geisio'r dyn chyn la Martin James o Flaherta agos gael tog a lefage o'n liawr y meil na farage gwn traf o clyrocol y cryl o'r dŵs yn ei dignych nwy. Ym lian yn da fila, a wasa udar an leabhar an gearmánach Einrich Becker. Suamh na siúrí ó féin agus na daoine lug a rinn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chaa chéile.

Cadwr, fwysiw fwysiwdyn na ffaclu coma ag donol mac sihig ni ddi a waihir. Jerry O'Byrne a chom an ffon agus e cialta yn sin ag morin ni gaflif agus ta sin na ffael ar an EP Har Tyn. A ffon ar la tseim o'n ffarige o ma ddi gira ysta yn sin y bise dar trigil slen le sin arige. Na omar tis a sgrifo yn sio, sgai mwyd fe cwrwma, sgai mwyd fe cryn, na bydd gymau colwm o cynnwyr ysgawlar agos y torch yma dw slen le sin farige. Agos ta sin na ffael ar an album And now the weather. Agus inish an amsir. Ach rís tir gói bydger a fanart rín shalom le tseimun na farige. Tum a jgal ad inish le Susan Grace Bates. Agus nir chas ma gehebi leie la fada. Tashin si in sio la Cavers of Kirk Cudbury. Pisa jasa chom Mike Vass. A stira stahan sian a bisa a chom si hen. Dar chigil jellyfish of Rosnaula agus crinin sin sin la fun na port gan anim. Seoholoch d'éisteach de un album The Riddle of the Earth, Susan Grace Bates.

Awamui lig me hun ini. Pisa galanta in shin one album Por agus Roisin McGrory a chur shin amag. Rive shin ar ish te loch deishtach de vim uch igeishtach le kin. Kin acham Tim Eady dar noye agus Little Bird an chigil ter. Muj igeishtach le shin grubi kail Ho Ro agus te shin la fael ar an album New Moon. Keton, nyalona ma hen, misha ma hen ar sa donal, liv gajin, kuige chlug, tesha chanwishta ar y cair o chlug yn sio yn eisiau loch deisiachta. A bo aile mo ala rashgu Canada, yna mwyd rwyd trasna, rwyn mwyd si eini, slo eich deg mwyd dwi'n ngals chan mwyd gwy Canada, waal, deg mwyd dwi'n ngals chan mwyd gwy America, agus yn sio'n trasna yn sio ar yna gwy Canada, a jira gwy Canada yn yeri sio, agus mwyd si peliw ar Levent du Nord, agus pisa bag ila, on album Territories. So, Seanish Chantillon du Capitaine. Oh, Kaigi Mahalads.

0: agus ó chaim na mainistreach in ann gar bháin tríos fáis. Befer a horf de hine dig torvi chaile in an garvan on a kuiga chlog le padjacha er a shacht tronona. Socre his socrede, Hamish I Honel on Shanna Fubble, Irval de Horla Kaharaka gus kunte fort loid again. Befer a horf a mordica dig torv I chaile in an garvan on a kata chlog din a shacht tronona. Socre his socrede, Jimmy I Hledig. Jimmy Cleary o Varna Stoic on Shanna Fubble o Hochus agus o Worcester Sassana. Le Farafra na Mara vele dechlog de Sahar na Sopel vdech na Maidina sa Tana Fubble agus cuid for corp Jimmy Cleary treishan afrin sa Religa o Tuil. Bina gaif Prishkelt an Deshgirt.
1: Prishkelt an Tuishgirt a liu ag hivan ni chan chelye. Ta nis mo na mila customers a chondai gan chuacht avla sa modin inu in ean rau amsira da gai ledger a via veim trinon in ea agus ar eir. Ta ocgeid tri a hien customer a mondoran gan chuacht chumaila gheichid sa quick customer ar an chrysla. Ta cainiu geantig in chancta deile Charles Ward ar na herdych a daidar cwig jig fin gaid agus triaha fin gaid a tala hachtar heli on per phobli ar an vian siugan. Dúr chas a deile nye, nach mú mutur gunangal ebolta na herdych a seo hasu gaheri a da hervish lochta na vi hidir brehari gaminic agus gan planar bi uas gredu a yinu ar an chervish sin. Glacu la flo, fólíchi modur la trecht bóhar ag criniu da chorlea condai gwn ngal yn chat yn sio. Dyr stiwr ar bóhar na chorlea condai Brian Cannon gwr yn chorlea cydwyr ainac di o'n phobl agos o chorlea ri condai. Dyr chyn chorlea ar condai Donald Coyle gwr sia tewag da yn sio ran lwys a leidw y gydwai bolchus a condai gyherichi yn acil a sgolta agos bychylw fwy sio ar y chler. Bein tara stech tihiak da realtas etuol agus airak da John Cummins a laher a kogal common realtas etuol na heron a litur canning trinon a new. Cod ar tuz lish an oka jir a quigioch log agus bein oskult ofikul ar lenye a shaft. Sgiol a boes agus a creatori. For trisa vic ruari, trisa nigonil rib fosu is anigra ar gyfas kilrein na glanti o gwyhwysdi boes an aharlan nitur canin. Yna ra ffara sa wala in yw o'n cwig gyjin lwy o chlog agus a rys jymwera o'n fen lwy gyhan padrin ar a hocht o chlog. Cotari a rila kilrein na glanti in ei afro na hinig o chlog a ja pobl anigra jihinia. Sa creatori Frederick McLafferty na Paddy mar ber anhyr is ar yr gwy yn Falcara. Yna ra ara y jatori fy cysifnia y mol yn y bo yn Falcara ar eis geniw o'n cerachlog y gyn seachlog agos asiar a chorp gyda pobl niw ffynan yn Falcara yn y ieisyn dan ffodrin i'r lladw neu y se. Corra sy'n rhywle getiwl yn ei afro ni hynig o chlog y moera. Agus sa creatori Eddie O'Connor yn Chiatw Chanan yn Falcara agus trwm cyrhain condau leitrym o gwyhys. Codr yn US Rylic Etiwyl yn ei afro na hynig o chlwg y jab pobl ni'w ffynan yn Falcara. Sianwal yn Tuesgart.
2: Ond am sydd, tref si grengi gys mor i'l sgapi ta geltingio gys be codig yn wor i'l trwm agos setoch tawniach fe notachai. Sied gwy fasrwn yw ropant yng ngas a chlac si mach sy'n law. Edyr chwy cienzeg agos 8 gemdeg Celsius fes yn toch dy sarda.
3: Awadyn Tá sé ein médéag hééis se hátachla chamasúil ar cheanín na bopéir tá Irish Independent ragúil na rolaí atá an faoi wantáistí i détaí a thuirt go locht cena a tiiche sa gáásnéis i g giimirt tuchar ar an margattííocht a fa leir, Tá imirí go bhétíige meach orduir freiis tiiche máchar tir tiile aige dear fáil gon scéim cúna le cenacht agus máidéantar éon jarara ar d leat stampa túir is cé na poppéir. Gúil riint cenathirí nachhfuil go le duna éon chinine go bhhecin sead chuir do bhééis sa gáásnééis. Bein gífir se an deacur gan Europe chofad agus a wanin se le funnye vidir cion lína an Irish Examiner. Tá se da tagart gan flé a rinne airi funnyev na Europa e criniu im le clia in nye. Tá price funnyev a gorda wes cuimse ar fud na Europa agus dhe bei dhéna a mei se an deacur acab a deach a heav im liana a dúru feib a gaha an Comisiún ai a hwrt ara. Tá an Irish Times a tuairisciú nach bhfuiléon dé ar réiteach ar in ngéirchéim feiliteúil a tháinig as ineanas faoi forróid chuim crí agus gur beag dóchas go deachar ar réiteach na léontaí seoirún a chanéad agus an cás leheith ar ais faoi forróid na cúrta de shíne beim de fille ar an scéal sin ar bálín. Ar fuairisc.ie tá sé molta go bhfostóch RTÍ idirseoir ilbhán nó amháin le ábhar digiteach a chruthú gar don nó digiteach TG Cead a bheith bunaí ar

0: drámaíocht, féil a drámaíocht agus scéimeanna ar siomh gréis an airicht a féin, agus tá fuairim léirú spéisin sin, díorach le fáil amach, cé fáil meach síma, cas a gór, so ag beidir céin réimse glóir atá admas al tú tenor, no, sad, tóra mic níd dhúr trúin, mo tá sé sin ní gága meach sé sin róla sad fiú, agus sin tá deis tafa díana ar the phone poke and shin just piece of garlic agus a hiol ishtach and shin an chuma
1: well
0: agus
1: fech wyd cech yn iaid ilus be an si men iawn yma cech yn ngon si hyr o wyr yn gyrw mil yma gyd fwy fel un mwyr yn i'r rhaid yn y cant yn shin lyn fwy gael go yn lled chwr gael ilo eirans mar dwi yn tiolus ar fad le ffol er hif yn erachdys erachdys pwnc oed meb gwr erachdys pwnc a i ta yn er yna si erachdys na gael yn ish gom wyd eg sy'n am ychydig yn lan iawn wychus le o'n dool yn sy'n ar un i lart fi mwyn ffwm agos technio agus le anion iog anna bhí mon rúnach do bhaim sigur na nuhuid agus ón léad na léidir huidí ar maint go dtí bhain Ivana go agus choirí nó neachtain go mbeimid líb amárach ag a hochtach lá go nuidí a ghaib.

0: Oh, sure. Tasha 8 me dhéach eisiú í, statu géisteach le in eisiú níir. Bara éirí, éid maidin, tu géid fáilti, bém isi mihiál otuhu le cunál cúlódur le pinnish gomeisha kéarú heisiú dhé. Mae'n ein siag y bein sgil môr yn tîf siag ys ydy ffod y gael efe eid maed sy'n agos trwy nhw'n rhaid ddiarnwch fi wan gyrra siag a hwyl ysgiw gyda mae'n ein siag y bein eim ond mac mwyd ys feis y tiach dyna ati ffordd sio gyma'r wain ysgiw eid eid yn pel yn y gael efe agos ar nhw fach gael o'r dwch osyn ysgiw ddi nes dwi ysgiw eid mac mwyd ysgiw cyrraech y wyl grif na heid yn grwtiau gyda hyn mae'r fel ydoed agos mae'r ymdoed agos mae'r wain ysgiw gyma'ch gael o'r dwch osyn Arnú, gaharfa cialad as a chadarlo sa sa, agus maharlín sa njin Arnú, ilan chín tachtan gongruho eimal mac moide sa chadad le einwain ishtio dele gongruho sa da kruif na heid an acha. Bdianu gomru da chín sa tarlo a dianu sa gus as morua gond himdiodi eisen Arnú gomei chín sicht da chín tachab. Agus aga huidishkiu reid gavetti fokur efikul eion salla machan teachtan gait na fekiram kudze aga mkain tfi wan fos a nacht aga fekimud lin agus arnu aga huid bru hei ni teach lesir nish heish gaishki uio mliana aga ni mahagan eimal mak muidish go gaidi ni ikin ti jarnian veis adin na nim di gosta hoi aga veis eil bon mo agolasht o chyfnachan an fyrs de saharan ikhi arnian agus veis a sinu shatasi egi shachta chlog agus peitas bantas an o hjoltodi agus dæmshodi agus oran ikhi og veis a glaka part na lichtas na sauna fwy chankapta shachta lak oon adze si nensi ni chustilo an tisha veis an abana ti agus bei solashti eil fáil agus iad bydd hogri úlis na sólaistí a mún sin rosmú carnú mar vín sa gúnd iach sin zech saharin ag a seachta chlog skolaistí chyfnachan an fyrse ma vín trúi alagri búli gíste achat sin tamai kínse gomai an ichi ag an ichi arnion sin Maid sin inyw anis bai maid laurt fwy chúrsí tarasodich da fwy hian kopla nú medin o caid a bhí ag brúach na mara in é bhí me an agus a cluise muid chuide an deam a lálam in sin. Bei Martin O'Maikin a lautlin nú sa smuio agus gaelge le choríach bei muid a lautla hab sin frusin éid maid sin agus níoch sa cedale a bachain a disa agus cearú hei si dema bhí na tamain le nai agus bei dús ar nú le túrtimachain mar bhín schali chédín gáchlúdach go láto chamon pelle fárnu na farbacha le túrtimachain éid maid sin inyw agus na hefdechui a tárníof in san láto sin a teachtan sa na hían de tsich a dó agus tsich a cúg agus nín rád a chéad a bhísin na sig dunibbe agus nín rád tsíf idé gíanana a chanadad mar sin bai tsich éid euro le rúint éid dhéama mai tsíf idé acab an teachtan sa hugain agus bai 6,000 chéad a chéad sa bota nú dí gíanhar an tárant tí dánalí a mearna an teachtan sa hugain Acha, mae dan sy'n meddwl sy'n sy'n dachlwydach sy'n gael atoch am y pelle fawr yn y ffarbocha eid maed sy'n unioff nhw mae dan hyn teach ddech na'n sgil ag eich o'n chlor eid maed sy'n sy'n na bali tegwyl.
1: Bi gliach ar nod a hoch, hen a hoch, sy sy, cwig cwig, do, do. Cyr teigs a cwig a hen a cwig cwig a tri. Is feid ymwyd a all ar WhatsApp ag nod a hoch da siacht, nod a tri a do, cwig cwig, cwig cwig. Agus as de sé chundé seol teigs ag hocht a cehar a ní a hocht a hocht. Agus gur RNAG ag tús de hachtachta. Tá mu le fá freisin ar rifost ag ar sníir ag RTE.ie.
0: Tá samúid le cuasaí tarasóideachta agus taide is gasúil atá dianta ag olscoil na gaiilih go bhhétaí suas le 8.2 milliún euro sa bliain a chu raibh fáil go chóla chun dé na gaiilih chaingearthaí táile tarasóideachta go chóig euro sanaiche é chuile thorasóid i chucha go gaiile. Well, tá Damnic ó Móran, Carlach, Chósta Gaelach, Chodamar agus Áran, tá sealam é bhón éid maidir na láclam faoi seo. Cahón tú Damnic? Nes i gwrdd ni'n ymwag i'r ymwag, gwydio at i'r ymwag, cywr wrth i. Gwma anna, gwma anna, mae'n ddech chi'n
2: ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag i'r ymwag Cliffy Canisle, Imre Saka began a couple of shachtins, so Kahama Tasulam Gunyari blend the Moroshan. So Kahama is in a roar deuce, so Darren was dead. You might have not got sheer, Gaminik.
0: Madam, could you let them raw? He'd be Dabnik, not
2: Yeah.
0: Ach, gwneud ydy ilo hapog, ydy ddyn nhw'n gymau bolau i'r hapog. Ie,
2: ti'n dychysyn.
0: Ta sa'n gwybod o'r hapog, ydych chi'n ddech ei grwy'n ddyn nhw'n hir o'r chyn. Ben yma. Ie. Ac yna, lai, gwrs ieid. Ach, cwrs i tarasoeddech y Damnic, nhw chw gywro sio, ac chw gywro yn tarasoedd, chanichi, hil nach môr y lona, mae fi'n 8.2 miliwn euro gofrabach yn cwrdd y cwndau yn y gael i fe, ddyn nhw'n blion nach un tach osmwyna o'r un tach.
2: Ta gylwyr y gell, yn Hedo hwnna fe sio fi ddyr cais ar eion y sys y gair. Ac yn chyn hos ydyr cais fi tigw mwych. So, sio grŵp o honig le ceile, dyn lachas otwl nhw local government task force yn cyn sta brand nhw ystach eis cyn balach ar y gydol nhw na er in the policy article a horror king so honey can really say is to he current bam or third story only it's just a sack canter but the game will chefki am hanahin you know to article to harter in to for war is after europe to shayon america to shayon hanahin so to him or him so he groshatiert melach kings ach my dirter Ta galor le flé, like ke an bushe tio bai saca bu chalcha gul, wulcha gul hai margiacht, wulcha gul hai infrastructure nu chalcha gul, nu wulcha just gul is ach sa bushe, an gana bushe. Ta cha gamol dur tu 8.2 million an chin a bai sa gyan, a kaans fin kish ta cha, ach ta hart is, it's a gano an ea lig sa gantar, maiala roti, ta tu kaans ea hart is, Dog nach Kuige Million, Tucker Sass Bushet Hanahin, Shin Caragon Bushet, at Kursach, August Marietta Graminic, Kedamon's ass, Gonamara, neon to the Ruslan, neon to the, you know, the Moran Sashi, Herter Lahaina, Eremohid, August Major Labohid, Hulma, Winter Rasmoka, Giron for your Bohir, Shin Golisach, you know, Aronye, Nunye, like. That you know, Kaffer Brandon were in the Bohdi to Hartes, McGon to Wo, Crosswoods, and Gashel, Shiska, Cornish, you know, Shakasila, the Disneyland, the Watkins Marin, you know, Kaffer Brandon were Rudy Marin. So, more to go to Sakhir infrastructure, you make more than 5 months. Ach, Kaffer, like KVC Torsade, or KVC, you know, a baila, you know, been gotten a gear on for Mudja, Hanahan, Marial, that's. Price Jochnees, Price Bias, Price Schumeries, Rudy Mahernick, Tigger Machine, Kyle Brandow, and the Rudy to come with a week. My name is Guni, Tamudja Gubber, or Wahan Realtis, Gaminik, August Niektorishin, or he've, you know, Vatidze, or he've Khanze, or he've Tatiki, Nukerki, or Khan Hanahin, August Chin come with, you know, Munte, or Dirter. Look, by the game, look, Tasun Gogosha. Gun art cart, so a moment to zero sacher Connemara got coffer on Adigitchin a katze and the hillan, August as Nicandrhoi a tasha a tiacht ass. So my gosh, I sass gun art bushed, you know, warranty been sort to take him silent or main my all their shin.
0: August, so he's
2: not clownish, Mike. Ach, just. You know, to sort first day to see it, or got in a play like that. Now, nor a female gleek whoopsha, Arunye, Rinny McCoupla gleek, I guess she game will, to she brush the she's 50-50 Marzerter, to Dini and I guess TD, you know, feckin' Dini took us Brutkey's wise ass. I can't have assurance of which I can't take a score.
0: August, so he trahul, and this could you go to Tarot, you know, Damnic, mar fi me a lawrts le Barbara Philippin nos as ti wadda lwg y chyn fydd y caicis o chyn gwylio'r gan chynt ac eidr o'r cyn yn meid con o'ch a fi'n slenni ac agos meid costas y fi'n gwylio mach sal o'n i'n tŵ pini ach Stoi, ta gavelach bid le bianu ar sa na chud euro agus ni mora na chud euro stoi sa lot a niwan agus tiadach dine wun ni mora na chud euro sa nuchie gwne le niig. Ach a chyn, edithi wali stoi, Dominic, ma chymri an

0: Kudusach gudina brawt ha karnacht le soi dem lianan oas gus bíl mod dina seis kursi begala na laad frisi tahtan na laad vins fuz peilob ta shed zadini sois le Down syndrome agus ADHD agus rudi irrigation agus bíl mod gara ba dina seis nira na begalob trial gus had beidia dwin gumach siln nis tasha aku hain chula la Dina mod bemod ger rodi kin sina. Runi bag zefru le yad hurt samach le yad khur kanz le khira. Yad hurt samach mask na dini gus rodi irrigation. Shna sai sabar bin saben. Delon bin chada playle dramiacht. Agus bani chada an spree ashe. So it chin it emort social farming he's my Colin. So tell me cheese or not at all autumn the capia markal capia so the irrigation so been to the plane chain been to the play on the capia I guess been to the play glanamach na skibo the gustina rodi irrigation I guess the key the nichen be mo shoe lords the shift to gus er fot khanamar er fad so jardine will change to the gym kudaku it's been kudaku said in the cardio just sonod the head I guess the hina time was good in Connacht, being with the snuff, the pool, Gwelegasana, Gwelegasana steam room, so the irrigation. They were all full on, because Gwelemach, because Casta Ladini, so the irrigation. Well,
1: no, by that, Bishop Graha Command, I mean, it's kind of hard, I can't see the entire story. Could you go to Rudy Lotun, which is a lot on the yard, because I could go to Queen Yer, Chaka, but you because Rudy Anandes, the entire couple, because Anne Stuamacha had children, the good love, Gulor Gonzalo, Tanchano.
0: Oh, that's right. Darren Chadini for me, Thomas. Ah, Thomas. Thomas is a Chalogane. Erfuikids. Beide not by Emrod Kenneth, a Chalogane. Ah, that's Kazaku, Jesus. That's a Harkin. Kazaku, that's a Dinsar Name. Hey, Playla. Make it to Chen and Rudini Baga Alin in Renishia. There was Fire Else as a Kelenak, who was Rudy Irrigation. The Spanian Chadan saw Sashin, but the Rudu one food, Tagalor Faizaku, talking to the norm. Mae'n spes gyda o'r cael pethau rhywbeth yn hebyg gyda chi'n yna i yna. A ta ffaidio gwrs gynnyw chi'n leis. Dwi'n trein ar ecyn chi'n hyn, cliach ni yna. Ban ni'n siarad â'n sos a sy'n. Ban chi'n sos a niw, bwyl gwsad cwyd aibl yn effecol ag na tush mewn i Somali, gwsad di irrigation. Rwyd i bag o morsion gynnyn chi'n siarad. Dwi'n siarad lift bag o hwb.
1: Agus an tábach tuch sa hi fedr nús chala hort. Ta mes gan dea go imuchti luat sin fyrsna da baidu. Ta rudda cín taan go chala gunne agus ta rudda cín taan sa hi samawach na chuchida dien rudda cén na inda la nechile.
0: Well, sinna ta madzi gara yana. Is feiz la kudja ku gwalish saach marshen da skila lo. So ta tu gune gara beidir yada rudda cín snuus paan tcho. Agus go hondul na rekin chida shen. Yo, beisha de. Fi wan rudda cus la Gimmer's darts, Gimmer's table tennis. Chulio gwyne ta hiim hain ege o. Agus, dan sports fresh and glider, smalo bu sport. Agus, banish dat sasa shen fresh. Smalo ba dina rodi. Gus, barlo ba shen na ba si hart.
1: Ta mwyd i lwg, stohi na'n cechta ni olo mae sy'n. Gwfeid, ach mwyd i lwg, bach o'n nis mwg i sy'n i'n o'n sport, agos o'n aclech, agos a'n tafoch doch stohi gwyd i cydys o'n tafoch ta leis.
0: Ie. Agos, mae dyr ta sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag o'n sy'n gymag Sian Lost fwyd, yna'r fi'n trabos, ac sa tu'n gwas tu'n tisio sy'n tu'n nant adi yna. Fresh yn bwysa ddysg ddysg ngari ta ta'r tunnels ein, agos bwysa ddysg cyr plan dal rwyd eithna tunnels, agos ta mwysa gyrra, bwysa gyfecio siad cech i was yna bia, agos na'r tisio reitin sy'n cech i gwyrdd tu'n lai chael, agos cyn blas i ta'r yna beth o gaeithio. So bwysa ddysg tomatoes ac agos fat, agos bwysa ddysg bag o morsion, agos bwysa ddysg hen i'n gwsa chyn agos gaeithio.
1: Stoi sy'n ffeddwr, nid i o'n leiniw chyn gwych chyd yn anu iachta Charlie Hale agos tuspon tuspaw gaid i gwyd Alin agos ydy gwyd sy'r pectiwyd agos heb cyd y fachan. Chymael e, blog ymlaen ôl agos grif na nich agos bagaim yn cywl. Na chynt o'n ochr ddim?
0: O, se, agos bani ddia dan sas asyn. Edi sta sia sio ddiffrw, ni hol yn chach amynig sy'n. Beisig merwyd cyn tain mae'r sio, sy'n a work ffinolig gysd yng Nghael ys y Black Box, bei cwysr yn onolig. Ta si gwyd as, wersi teir mae'r rwyddi cyn gwyn cynol sio. Mae'r rydys, tas dyn yn rwyddi sosial o'ch wob hen ffrysyn, gymaint ydw masg yn eich eile. Agos na tish ma hori, sy'n gyfec yn na tish ma hori, mae ideaco cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rwyddi cyn sy'n rw

0: والشاهين سو لا كوليزي ما ريش
1: الف وانت وين وقت كوبيز لا بروخت مارول
2: نو نيل ما وقت هاسينش تري شاختني كره شاختني نش
1: وكس كخي ولد هاين اختلات
2: او تانين شاق مورل امتران ديفريل اس تتقوني تنرت كي نو اس ديفريل كوني جمعت
1: وانتو اشتنا شان مار استيلان ام شرطن وانتو اشتنا هيا ابدنو كخي
2: تمر هيا ابدن انقلاش تفويلار سو تا ديفريل رتكي نو
1: Kata tú yna ag gulaiste?
2: Social studies, yeah.
1: Wyl baint hwyr ag eisiau nes yna bwyd y te bod nad ymwnoch dy maer?
2: Gwylwyr wedi ringa mwyd le gofli yn nhw's tyma eich ol nes ys ma er ta hi aibda. Sa gwa ma gwyl cholwyr dy dôl yma tiacht maach yn nes.
1: Yna bwyd ta tú yna nes ta sanna chwtw alach ti eich achta ni ach cech chi dain yn yna bwyd leta gos nyrha gwn yna bwyd ta tú yna gwaelet fe Lán am siopeis yna fach yn cwrs i thiachniad?
2: Ia, brawl yma yn y lán am siopeis yna fach mae cwrs i dyntas, mae yn ceim am, agos just chodas, like, really chodas, fe gofyn lob.
1: Agos, ngael eto tu golau colwys yma?
2: Si, ngael eto yma yn y ffwylod, ia.
1: Agos, cech chi'n teisio'n taistil siach yma chwyl y lo, ben nhw fan o'ch tisdi?
2: Si, taistil siach yma chwyl y lo, ia. Si, taistil siach handi, mae'r tal yn 44 on.
1: Bein le mô cian na chyn fi'n tynnu iad a beig o castle na schael o lo bein le 424 hwyr sy'n ddeffers yn
2: Sia, si. Sia, tri yn ddoch gwyl John.
1: Jos fi, ta tu hein beg o'n ys fwydiad ach ni'n tŵna chyn i'r gan. Cyn ad niach na borth ymaro?
3: Ta ma o'n o'r gofil i sochtig. Hos ma maach ar y nawl o'r dosoch agos hos ma y gasl agos ma bali gyda tichu eig sŵla agos yn ishto ma hed o'n y dle hed i rosafid fi lohyd.
1: Cac o ddyr ha is fawrlat yn ysio fawrlat y fe sy'n onod nhw sy'n y tichio nhw.
3: Wys ag ydyn, fe cym yn diffioch tyto edyr na lad na fi'n siad sy'n onod le agos na fi'n siad na tacwni a ffresin. Smaen yn peir acwp, ie. Sbrain siad ffresin ed, mae dwi'n gyrwyd wedi cyn diffrwyl y chwil amach. Dwi'n siad wedi diffrwyl sy'n onod le. Ac then shit to see can I ready to stay near on the ghost guan the sauce ready fresh enough chashing my compression abernition on portania and the drama of the loon the shit the snow his conamara coast it's used as a mud and not all too fresh in new sessions shit in the cool that in the in a fresh in been just got a gym here sportland used to that in ax check that fekel fresh in goel and egg on the hotter fresh in was that shun shit shach cuz touch it more and thought more and he than a merb ax shit in go hall next no not will shit on she never the smooth and saw her some on no not will din on kept on the shit on
1: ach no catch us in you on Blogom na dôl, agos y gdym na nich i ddech chi'n cholwg hwnna'n. Ta cholwg hwnna'n bain sas, agos ysio treint o'ch chi wwtio teir y bain sas as y gyol, agos ni o'n wwtio bain sas as y gyol, ach sio teir y ta'n gwneud hiwl lai ffôl.
3: Ta sio ddyn toch, agos ma lo ba, like fecyn tu ein ish ish ddyn sin, ta sio ddech ohosoch, agos ta tish mori o'n, ta John Vince Gobelob cholwg o'n, ta sio rili gdas la fecal, gwrt sio sio gwmwt lwg la chile, agos gwrt sio sio cyrraeth
4: Sin is chuide an deam ó bhreacht amara a bhí ag nócáid sin a bhí hir sa grumpán ní agus neart spraí go sport agus scléip hir an na leagad éiad.
5: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien dúsoid níos saléra, turis níos glisha, balia níos choli, agus sail níos gila. Tila ola sig electricireland.ie.
6: For Sean Dontas fin of tea on SEAI, 8,000 euro la haig inshalu bali. Chirjag lundar ar a chri. Agus tas dien on SEAI, Dontas fin of balia a huirt ditcha choma. Cwyrdych dach ar dy yontas yn ywf. Cwyrdych ws rhodd a hefyn if ti SEAI. Le tachiach do rialtas na heirin, ho coelioch termwy is cynnelach a ifain.
7: Nŵr eirhyn dŵ jim, cadw rinne mei yn yw ar sgol. Dyrf mei, tada, yn gynarod. Ach bi'n gachla jifriol. Rangana, sport, crackig amsosa, bi'n gylior ar siw.
8: Ta poste a woyn as gach cwigar ag caila mi nŵn is mô dan sgolflian. Agus nir a chailan siid leihant a sgolia, Cailin siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Maras lá nua é gach lá scoile. Faig tachiacht ar gov.ie tull slash frastal scoile. Tionscanav ó rialtas na hÉireann.

0: is na marshal le coronúil den na Catholicí go roisiad sin a gganas agus a cahu an nuasra Catholicí agus Vichadinta Bucca Golfried the counter Catholic, few one and other fire beelish. So she tradition of Ian, no canaracht, nanendachtery, har, nanashuni. She in tradition, agus an canaracht, she in a hishbon. Ach, no, the hannock and co into east in your haste, there I. A hann rod, dyrra yn seil. Ac
1: yn cyrchyr o hablian nawl.
0: Te, a dyrra se, a ni'r glacw ag yn DUP leis, agos ta sy'n y ffecal, a chai hym yn teg fel, te, y mi balt yn y te, te chan ar chart, agos ta'n DUP yn roch o aymor, ta sy'n chichym, ta sy'n caliw tachy o'r ta haif y Cwydfôr Roddy, agos ta haif y Gymor Bôr Jeffrey Donaldson, agos, the reason agus ni'n rhoi'r byd jantach yn yr efeisiad y gwrt ni'n yn cwysio ni'n yn gybrwyl y ffada. So, fi siad sy'n y geri rhoi gen i y chwrw'r siwl y chwrw ar asd yn siac tachas. Agus hasio siad corbrw agus y corbrw agus nes ffwrs siad yn rhoi'r byd hwrw ffwrs siad andau hiw y dwysgwyd y heren le eirwyr yn erch y hela. Agus nyr ydyn siac tachas mysyn Tarnan sé déine a bhí cailte acu in na drá mar tí sé dhuais de seasar suas fa chun na Protestúni.
1: So an sílan tú gur sort canal da Clás Hála tú le bhín seo?
0: Clás Hála tú le gan dautra bhíon. Agus hét comisiún na Bredi is dehan an sa díog mo dheirha. Ní rú gaya bíl of agal sísan sin. Bish ha difrúil man na mú bolach a bíl ar acu. Ach te bolach ar acu. Agus, nial dout agamsa a gur hasi an DUP sin, agus an oia nor a bís an sectachas, agus an jailt edar na nasiúni agus na hendachtori nís masa na nís divnia. Cogion sé leis na partíhe nahol sásta.
1: An sílan tú ma harlan sa gadoor ar cad, gudé sílan tú tagal a harlu?
0: Well, nor fi andara y cynnyw le genw fi me cynta yn fent yn hen nach le cysysiad. Yn ddoi o'r rod i nes, ni hicl oedd fe cynta. Ach, tas o gom, mae legyn sy'n sysiad, mae hasyn sy'n le sy'n cynnyw i ydw legyn sys. Ta oglwyr am gyda'i harla hasbwr, ni lechi motw gerbach i sysiad. Agos, le sy'n ni yn y rhaid, gyda ti yn lechiw, ni hal ffair arbi, ni hal o'ch ffair wain, gyda hal sy'n sys. Ac le sy'n tradisiwn y fi acw, cianas i o'r yna nasiwn i a chwer y fem agos y hysbon.
1: Ta sy'n gael ei risw ac tri ffordd i gael?
0: Ta sy'n gael ei risw agos ta sy'n gael ei risw dyn nachwyl a gwech le siachan agos fyrir sy'n lleisgol dy chod acw. Agos ta sy'n y ffresach yma, ni heilwm tegfal. Ta sy'n doch rhaid gyda nhw Gwydiarno yn cynnyw sio, yn ei ffys y hwart blianys, gwrw'r swynys ag mwtio'r gyrfa, hei, ni ro, fi'n y dyni i bwrt y dwna yn sest, fi a hannan yn gobr le chela, agos nes, ta sydd y lig sgar o chela.
1: Yn hies fwr, na te tîrys dwi'n agos ta sio lwet yn gylior agol y fele fan gwyl yn tor darys a egal y jiron y gwrt yn ys, agos sy'n yn eithin sydd gyda'i gloff y ces ac y wanch. A cael ymwyd ces sy'n hor yn sio ar yna cwrt yna y sochi a ta mas ar y dyn lai ha yna sy'n gysio wel swenio son mor y dŵr tu agos a hanna ni co ebrw Jeglis na cwrt yna niaw erj omlan a ynw dan na hachtri wfa saha brwydwyla a harli troha blian a hon armi an ysfi a hon yn jegloff y Cwyl eich genio horta sy'n agos cad o horti ffysys nid y hegyn sy'n gyda ei hocw tarlw.
0: Ni doel am ar falach y bu gyda jocol offa cenyw a'n cenyw o chwn al sŵas gyda o'r cad ac o'r gol sys. Ni hegym gyda ein doel jocol yn y cwrt yn y rhe agos gyda ein doel rwyd yn PSNI dyr mae'r hegym gyda'r siad sy'n cwrlu na mae'r siobod y bihan. Ni alas o'n cyn sylw o'r sydd o gwni. Bedr agus estet rwni an tuaskirt nial moran winin o gomansin geistiat lesir bydde ta se rea o cahe se da hartle hiel agus cahe se Níl chartla hele.
1: Ní higgin sé.
0: Gur shock has a galarash gudinur gro chanasiacht ag de hen doctori ar na nasúnia.
1: A tegin much na walshan auli ní smomarshan an me cha mai na an me rechan shaw de nierhu pobl garvahi erk. Trochas y cwig dynnu, sys, nial cadacw y fe sinim na bwylw, nial cadag dyni loglianta fel o, trochas y cwig, sys y balamor, agos gyrbysyn gerwlys, tysio dy mwyw, da gada ffysyn gymwysyn gerwlys, yn gyrraedion thwysyn?
0: Ni gyrraedion sy'n. Mae'r nyr rynnu ma'n eich enw fi canar yn DUP, mae an bunte ag réhil a cadg in is. Tá cadg in is gáil síos bóthir bhar ar bhaith agus sin déú leis an chuspaid. So sin rudatá gis do ag tá si de géiráil arás go dtí na luhéamh na rahí siad a geanas agus ní higann siad ggóil na tíú le. Thigann siad ggóil an tíú le a anheal siad sésta. So ní eicem sa ballach ar bí go dócha cad dífa gáil síos bóthir bhar ar bhaith in is.
1: An chílmaid ar a cearna.
0: And Rod
1: Kieran, agus Harla sé agus on Kataru of Yershin.
0: Well, heal me and Rod Kieran, charting the go and nor a fursuit and chad. You remember the Redfell and the rear of heal me Grusha Dosh, at you ah, ten years is Scottish Jah egg butcher Garbahi and ish.
1: Egg the Kirchner,
0: agus chief Midge Harla has fushin ah, and Jiglish the PS and I rat and ish. Nach mae trwbl oedd e bu hwn. Sian o'r oedd y dŵr, sian fi sogwm sy'n mae hyn, gyma'n trwbl oedd e'n.
1: Tesig modd i'n wala gyma'n
0: trwbl oedd e'n. Tesig modd i'n wala.
1: Fyrid, ta mae'n ta bwyd ar jyst hartas na hocl am lwrt lat i'r ffaw tomol môr ala. Cae mae'n gydara o'r dŵs, ac y fyrid, mae'r dŵr mwyd, ta sy'n lwys deg o'n na fecyn mwyd, na hach tri a hana mwyd. Na blian ta fada hain.
0: Wel, ta sy'n corn ar oedd eisiau'n lyg ysgorn ni'n un eisiau.
1: Droch efni. Bridget Rogers I a canllyn yn sy'n ar noia a fi mor wald yn SDLP ban a fi un tag y jol lerna a go un tu un i'n chiesta ta mae'n ta bwyd a jys fel yn yr modin. Ta mae gael gydyr yn eich na harli ac tri ffordeg na ha yn nere I hygoni agos I hylwyn agos master gol cangol ag na hach tri sio lys yn fejo ta tarlw a borta dwna agos yn fi hwenye sylig attention ta Jack McGeewer ar ysio lys yn nwag tan an pepar y mahodjart yn eich modin. Why did Jack? Jack, ta tu hen dy chwni cogra gylior da netr Harley Rynch da na hach tri ffordeg na hasio ynch dwi'n gydgef I gael?
2: Wel, gydgef I hadoni hana grwp o bog dyni oga mac ar na sradna agos rynnu ontu ar na Polony yn sy'n congrach da na stat sradj Erin o Irish Street cantor entachtach a ta congrach da Baron Crick a tamar cantor nasionach yn nyrra trasna. So rynnu na hunti yn sy'n agos I ha lwyn dyr I se beidr pys o bog nes masa fi greengraf na gael hart ar na main social da beidr daihed no kega bwymi petrol ysdi amoxi agos honach mwyd na fysian dyna hunti ha agos yn squad ki reba ha am wy ar na sradj na hyn sy'n. Agos mae'r lwy tu nilas o'r môl sy'n omlan nasgau le garfa hei marta dyni sa phobl y gra cyn fa gwael tu ag lwrch maadr le mwynsir agos phobl garfa hei agos ag janu coson George hw na'r tatu ag janu damasja da cantra has o gyn hyn agos an rod le sy'n na gwael Kesna Ardi have Margal Aaron Conspoj a one on the drum cree August Gravahi at Ardi and a Troha Blena. Don't know if he coin do Sakahar Shaw, Bjognak Fiha Blenohin, Major Lesna Moore Hilda, a hen or I, Gan Moore and Conspoj, Gag Blaine. Tá beidir fórsaí nachhil sásta le sin agus ag rád níl cead ag an tóir d'áirsteach sa caharnais agus tá sin i chur leis an atmosféir agus an drug atmosféir tá heart modulation leis na conspoidí sin faoi láthair.
1: Ie, na hana ma pictur TOTH support scurvahí sin top of the hill na bia.
2: Sin é bar an craig top of the hill agus
1: sin. Rúd, trobla jubi an réir?
2: Nero, so Marlou Tunchin Tamahin and Mahoney Congrocht and the Cantor, August Hannig and Pobblemak on Glue Farchiak, the Larry, Le Muncher Garafahi, Ak Arawarshin, Major Leshin Pobble at an agalin a shraj aran an chin agus hannig sin amach agus hannig me grow ibriha pubble am weir an shraj ta madrig lort fwi kiondana cantra is mo fwi vi vantasje a chorlea cantar dara agus mar galar sin kiondana hachna is mo fwi vantasje sa reicht eintiha agus ta irach di ar bonds of pubble an chin o hiv ni school a wano o hiv anaj pubble a wano agus fwi shetan am wii arair I gra ni kodjin chishetlam rodder bi so ni ruin

0: Nina, yna ra fara sa wala yna vir a tri jeg, croc lindrof, crymlin, o'n do chlog yn yw, agos yr eisiau maer ag y jyn siac da chlog. Cora'r mae yw fag anfyr y rilig walyn wylyn, bel ffarsio jihinia, yn ei afrin thori ag men le, y ja pobl niw Lucas y gil yw eu bel ffarsio. Fi bwnt bwyr ag chaila fag anfyr y letio'r chonel y rhiha sil, agos ta cha sawri acw yng ei dor. For Trisa Vicruari, Trisa Nigonil, Rivfosu, is Anagra Argavas Kilrain, Naglanti, Oguhisti, Blessin, or Harlanyacher Canin. Yenara Faris Wallet, New, Unquigichlog, Gajin Luyachlog, Agasrish Chimera, Unven Lake, Hampachin, Yerahok, the Hlog. Cottery, Irelic Kilrain, Naglanti, Niafran, the Hinegachlog, Japopal Anagra, Jehinia. Agus socri atori Fredric Faglafferty na padi mar a bair anhyr is ar a gwy yn Falcara. Yn yr ara y ja tori fag syfnia y mal yn y bo yn Falcara ar eis geniw o'n cerachlog y jyn seachlog agus asiar a chorp gyda pobl niw ffynan yn Falcara yn y ieisyn dan ffodrin ar chiarw ni eis se. Cotter as yr ylic etiwl yn ei afron y hunie gochlog y moera. Sianwal o'n twysgart.
1: Gormad sa chaivin is an aimshir ta tsreif si grein agus muril sgapi galtanyo agus zetach taurniach a vela sin vúri lo am ga chéla ga hárit in eskirt na tíra. Idir chéri kém dieg agus och kém dieg Celsius a veis a tjocht sé tigui ropanta nú laadir an eas ach lakashi mach sa lá. Agus sinuil, ona siúmin eichta, gamish an hian.

0: fíon bos mithe. Bail íos leo mar baistis leanas a rom agus chuas go chahadún iascaig. Leanas a rom atón agus dir chahadún iascaig agus bailin fi stéalig. Dus dreid sa Mitchellstown.
1: Fíon
0: bóhar le bhéalta ach fi ádáin beogad sa sa tún agus chi fá rút fad a raidce da bóhar. Díolos na mishe cahenne bwine mea mach, mála. Ach bwine sa mach, mála go hóide I the hair and a clog is here, it's talking again, can't tell me being trained all good day. Trolley. So I had do again about you, bigger training after it, if you chase your hair. So I was a sticks of training, the carrot chase your hair and I could hide here. I guess I was a little more horror, but it's a stack of more horror to train. I guess who was a son? The trolley, it is drain. Who was a son of Best or Riley and Diane, it is in horror. Agus cech un bydd chais yn ysdi ys rhaid hwyr o dangin na fan y bydd ffacht y dydach gyda Crwger. Agus Crwger's guest house dwi'n chwyn sgrid y mwyddiad. Nyr ebys y gwmse nechol gyda fel y hei dan ach sy'n oed i bysia na ysdig y dig hem os oes a dys rhaid hwyr. Chwys ys dech ac ohoed i hi agus wys i ffaid un y dwi'n chedi efe haso. Mae'r eisiau wadr sy'n mysio wedi'ch conostantw nhw talt i'r ffad y dwi'n chedi sgada fi gyd. Ie, big brain i'n byw gwrs ymysio. Ach, mae'r gwaith mae'r cych do bali bwyd, am bydd blio a sas, dyn ni gawr ten, roedd chas o'i mewn hendy. A gwy pob sgil ni'n ffoc. Ach, yn bach, dyn ni hynny am ar gyn. Yn hwyd o ddod chas, gyd yn byd dobl.
1: Gwys ysyn o bali gwaith cyrra i beg ydy'n fyrn ffwr?
0: Bys tam yn un byw gwrs yn ysnaisio yn sygrantioch, nhw coffs greid, ym ar lansio dweud. Agus, Bi sargent yn y fyrwam hwnt o chwysgys chor cwy, can morffi. Agus fi eisiau sy'n tecau o Kilchilion agus nir y fe yn awn y ffnach dan. Agus dwi'n siarad ym sy'n gannau achos na ffai celi fi hegwm. Agus gymig ymwch siarad gan nhw'n ffrinds da siwn. Nir y fe achos ymwch sy'n siarad gan chwyn melon hwnt dedi siachta ni agus marfsyn. Edy mos mae'r bi hynny mewn bahaf i gael ar y bos agus Ie, rhaid i yn tastol ser yn esgu. Ac dwi'n achos da siwn o'ch gyhoed i hi, agos dwi'n chael ymsa. Gwni anna siamach, hei pa siamach i erhys dwmsa gwy cyr i agos ei hyn. Gwydi tabor y darn. So chwa chais i ysg gwydi yn oed yn leisiad holy crasad da mwyd o glen mela. Agos hans gwydi fferm ffwr o'ch gyhoed i hi. Fi ysg i bali tyn, mae'r hyn i mwyr o hwyr tyn. Gwna i'n dwa, fi rali i brio anw gwm. Hen ni ben dwi'n gwybod rhaid i fynd i'n machu. Ysgrin ddim, i fwy'n hosnig i. Chrych nig, yn rwynci, yn y ddoch log yn maitin. Gash di ddys, fi sa diwti gyda yn y ddo. Gash di ddys, le yma sa'n mor ochr. Wyn ys y machu rhaid, nwy ddech chwas yn yng Nghymru eich gwaith i hi. Fi mahed, eid i hi. Agos fi sy'n rhaid i ddymsa. Gwyga hendol, le behig, agos le bo, agos gyrra a hersie i chi o'n un i fnachlwm. Nier fe'n trwy o'n un i'n o'r si. Nier hef. Ach gymys o'n un i'n siarad o'r cif o'n eich gyhoed i mi achdeir i'n anam. Siw, le behig, ydyn o'n anach sy'n daingen agos ni mwyr y preis i fi arra. Fi'n mynd anach sy'n gawd eich lyd nhw gawd eich lyd gyli sy'r nilwchiad. Dilwchiad eich gyhoed i. Agos chas mechta rwys le am rwyr y tyn. De dawnig. Chynny fi hadjw ti rwys gwaed i hi bwyr Fi fan ffwr yn ei stehidiad o hwnnig. Gydi yna dweud maidyn, so fi ystrach dy gymaint eich bod gedi siach dy dyn.
2: Poed o sŵl y fwyn o'n roig yn sy'n mŷr cartlyn o'n lian nŵydig o hocht o siach gydain hynig an y ias fe hy geistach leis. Sia, ta sia gonio mae diag chyn y hyn yn isio, gos ta sia nawm yn isio dyn diw siach dyn dor mŷr cwrle na ciadine. Fi cwrle acliach dy gwyn, cwrle i'r ffinsyn, agos yn yw'r cwrle slointe le nelni hi fwyn o'n y colacht anam nutrition. Fawlt y roth yn el.
3: Fy mŷl yma hagat.
2: Nis, o'n gwyle, bi'n sia cwrsdach yn y hyn ystolym Almeigenach dan law, nu almeigenach dan mi, nu almeigenach in the sail. Cadas fédulin a hian of chun ar hwyrt dan ngwile?
3: So chy cancer fyddi is tochti na ar chyd bíg hain a cholafu sin hain. As so chy gmyn se sio, dac ar gyn ymarg fyn mi'r ffad chô cwrmach rhys a ros, tîm plan hóta, fagalai, ach na'r hantw cnach bí a gwyl, sais, pro sjål här nu kväll allväg den inte heller. När vi ska gå till kadavel stegan så så är det lev
4: Hormone sinskiel eller fadigas tosigum i dholachta anam nutrition gamintu a diru anavur hormone naman. Agus kudumi naman. Honi kestishtach madin enel oganeganach visaka garaushitach huin. Unvul ein rod na durha a yetach dine a hogant nur a ratten shedamach nur a hagen a gudumi huha.
3: Is fair so yet for beer ile kastiachta a husad so castor oil pack so is ile eshog gar for earth harp I'm trish scrive maler Instagram lesma that's you know yachanter axfeder castor oil pack a hall so yet for few and just gubble a hall as he har norde an ost gvil to diruishachar so beer harn vrin Sár dagan de nú nóhann tú a bí nóhann tú atamach ach a rinne mías a sun a hair an é mar an té an

0: New Xpree to patch a model.
1: New egg paint on our school school. School school.
0: It's good working, Clara Hain.
2: She cool like Kahar on hide swords and law.
3: Cool like Kahar is long to say.
4: Nu de earring to Jim, cadder rinne me in your skull. Jerf me, tada, ungnarod. Ach bin gahla, Jeffriel. Rangana, sport, krake gamsosa, bingalora shul.
5: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caiile mí nuní smód an scoblíon, agus nar a chailann siad leon de scoile, caiilann siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile, feig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile, tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
6: Is éomh an liom gomíon tú gcónaí gur bheith naon dí liom, agus tá sam go leanana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
7: An cadún is teilifíse. Bill nach Danin Sherat, Ata Chefos Lehiuk, Shinand Lee, Fai the Chance, or TV License.ie, nu an enefige fisht, or Realtus Naharen.
8: Nishkelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
9: Palo Yeri. Pelgaelach a dosach bóra agus tána socrú hid zefnihe gan a bauti lea chanis go chrýf hinsir pelin na gaileve. Imra fór na cliffi ar an dúnach an tenúla dze go yere fóvar is dóid an fyrsí. E caraweisha dó be ma colin le hannach cúan agus an sin ag a carachlog túr a carafinia ai ar wohar na tra croc na carach. Tána socrú hid zefnihe gan a cliffi lea chanis idzirvan a chomá be na cliffi sin ar siúl ar an saharan an dehúla go yere fóvar id dúam ag a tríachlog túr an spidel ai ar vinlach agus an ian cliffi sin be cahilistrán le hóra Mary a Carol Gunkug. Imra for an Cliffy Canish go free of Reeve Hosher Pella na Gaileva Erin Saharan on Dehulog a year of forward to run leave Parakanati, I Erin Ahiro Grief for Erog, Stods and Fierce, a Gashay a Chlog. Agus be Cliffy Canish, so should I on Hyundai a Shul Riv on Cliffishin, Erin Dehulog a year of forward to run the Pierce, I Erin Linchke, a Carawish Cair, Stods and Fierce, Erin Saharan Chin. Grahi pelle wio agus tasha devnihe ag common law class girl wio go me ahemerts edir kiltena agus ilanaidi a grief edir vanach pelle wio. Sigeet chlufa himnich atru an dira shachtana sha kaitse vi kiltena bokoch eis an bresha. Ach, vi konspoz a gesht margur dibrich bert imrari go chud kiltena gan fark la lin gna am a chos a kiltena an bresha la chug imrari deag rist. Fui hanril evi an ma dibrich imrari gan fark la lin an chlufa vi kaed ag furan imrari ele hurtisdeach an aat gan bresha. Ach arwych yn rwyl tra eg hogal na blion a fiche fiche cahed, agos yn rish mae ybrythor imro gan ffarc le lyn o'n chlyffa, ni eitha sia imrt yn o'n bresha, agos ni eitha ffwyr yn imro'r ele hwrt ysdeach yn oed. Mar sy'n rwyni ilan edi ach work y gwynia torra o'n chlyffa agos zair y lob. Be'n chlyffa ar siŵl yr eich, da dwi'n eisiau hogyn ag y tri ychlog ag ond oedd bael a common lwchlas gael na porca, gohna bwyt yr ei trid gyda'n bawthi le llanys. Cwrsi sacr agus tŵgwla ffys trwnwna yn eig o'r ffihw Manchester City cyntach as na cwrs ni ar ffad a cyrw yn y le madila rwylwch a erigadys na prifrinia y sasna horw. Bain yn y cwrs ni sio leis yn tref sio edyr 6 o'r gofil agos yn ni agos gofil agos y dde agos 6 o'r gofil agos y 60 agos gofil agos y 80. Hwg yn comisiwn nefs bloch le ffys gyda marag ei trochdol ag yn glob lawrint o'r hwri a chwyr yn dofyn y iel ar cwrsi erigadys sy'n glob. Be le ffecal yn ysg can pianos a iarfer ar Manchester City a togydi dy hun eisiau hwgyniac o chwn echwrc ei yna. Pell na mant sy'n astrol, agos ta siat tuki lefis ag North Melbourne, nach me Sarah Wall ar ffol gwn chydelig gwn 6 o'r dywar gorti hi. Wan gortw balnas crosioch gyfan chwn den ymi, y glyffyn techt yn siacait agos beora gael fwy'n sgian. Sio hyn triw hwyr gwl gortw ACL ffot ag Sarah Wall. Agos Rossi Capel ar dyr y beo Rossi y sligioch ynyo, siacht Rossi ter y gortyn sy'n leis yn gedgion y tasw ag fi chynwmed heis y do. Agos leis yn sy'n yn y sgilt y sports gyntrosio.
10: Gromaiga Tommy O'Harlin and Shin Lishnish Gale to Sport is Jenny Watasha quick womach in ye a daw and ish. Agus Ashjoy Mudge Lishin Clare Cartlan Wohor in the Lynchy. Glora o Cartlan Wohor in the Lynchy. Edder Hanch, Hjol, Sport, Filiacht, Lechti Agus Gullor Ille, a Horalahir, Egg Adele Nilovage.

Seanscar o coidiú gofa gyn chyrim coil ar ein níf don a was yn sio Litra Canon. Stai wos a gref i anio hanyn ys, bys i gydir a spasialta. A sianyn ys i on album Portraits, agos mwyd i geisiad yn sianla Jimmy Movila Star. Jim Woodlin yn ys, Jim Woodlin gahalabyn. Sio Graham Rory, agos Rory Matheson.

carti beshi e pleile ulishi maski gorini fosta, agus ulish maski go rasud e Claire McGrattan, agus nchun bei moshtir rang le Martin Hayes de duna. Ege hini agar maadin agus bai na kjordlinchin erfad a siol le lín feile liam oflein. Chalóla sela, ma ta tila óla shweb le fáil edin si vajalín na takab feile liam oflein punk com agus ta lianach Facebook akab freshen agus ta siad ar Instagram agus ta siad ar X agus no sa vins bin chala ólas le fáil in chin akab agus bai sesiún keol agus siolti dluias gila siola freshen akab le lín an dera seachtana Pishin a wán ele ein oed wanne vechlof laharta Glas ymwyd damsa leis yn rhaen sio, ni ynta sy'n byha, mae'r da roisin agos ŵna ni laharta ys daim siari gwn sgohiad agos bai roisin gydymyn nhw bi ŵna a fai sy'n plei leis y gyrlun damsa ar y sianos, ni roi sy'n list fi mach ar maen sy'n achta sy'n gwrdyn ac ob ŵna chiapyn, ca mae sy'n bian oes yn yr eist agos Gerard agos Sean Cain ys daim siari braha seti iad sy'n ffresin agos ta ond o chwpla, mae'r Harlin just couple it by Shitson Adamsa Lisharinsha the Calavel reel come west along the road August the Union reel

Shania the Calaval Reel come west along the road agus the Union Reel a chwalamid in chin erdera on tafad amongst friends Shania Banakeli vachla o flaharta in chin agus mardir men na damshiri Roisin agus Una Garrod agus Sean Keen in chin agus si Una ni laharta veisig veil an gyrdlan damsar a shanos le lín na dira shachtana. Well, fannam wedi gwygo lain, mae'r tam wedi gael twrstio arnau gyrraach arin eich beidio'r baintach leis y mom un eilet yn môr ffresin arnw. Corom yn le nie, yn le o lafydd, gyfi fel yn ffofr 1986, ydym yn darach o cohonwain eich llun.

Salo grua, chwalamid yn sin ar dŵs, darach o cohon, a glor a chwalamid yn sin yn ianach leis na Calinioga Asra Caran, Mora agus Eton ni chorein yn sin yn chyd glwn ele, agus yn tafod nŵs yn ta dyrach da cym ach a cwb, a la ffolagi ar Bandcamp ag acge.bandcamp.com yn sin agus digi yn gwrianta ar fad agus darach le clystel ar chwyd wach a cwb gydifyn yn sin agus Corm Leine sy'n mynd 1986 a wasa darach o cohan. Yn y ysyn, fi wedi geisio'ch leis yn rach honra Cayley Band agos chasiad Marshall yn sy'n, Brian O'Kane's March y chwolwmyd agos bai yn ban y sy'n ar stortis ni hyd a hyna ag yn gylchyrym y gwyfne er Frank Gavigan agos beisio sy'n ar siôl a hala wale yn wylyn yn sy'n rach honra y gwnde na hir fi. Well, Waltz la Brian O'Kane hwalamwyd yn sy'n a porstych lysys mwyd yn ysgwahob cael sy'n the Rydidi Nif Porig, the Knights of St. Patrick agus the Blooming Meadows.

Larkin's Fancy, agus James McMahon sa chwalamid yn sin. Noel Battle, Edan Orgon Bale, agus si Myra Fraser, e fi er biano, agus gydifin a thar biano, e lish na rienta er ffad er a tafad oedid sio. Wel, sio hi sio fan ni chonroen, agus yn ffwmol slan le moi.

The Silver River Waltz, a cholamid in chin, agus sneath an rachon rakeli band, a cholamid a casa in chin, agus garrod your jaw a geistach lentronona, agus intoch na fuin a listalu le Brian O'Kane, a dersha gaspana make faster salt as na fuin roma, kolal and gurmahad, shina garrod o jaw a geistach lentronona niv maho yarrod, bintu lenigoni balo yert, agus ulangu wilto, a quinalgama, agus a band saucer as on sale in agus tá cúpa teachtarach deile inseo tá an tóránnicht na bannaí ceol is gachrúd mar ceol ar an glór a nach go hiontach míle buchas le a héil chuir bannachtaí go bhí riine ní chumín FIGI gaelge wala loch ruach ta gagru feil rafti im liana. Gnairi leho lehe agus leis gosta ta seg tasu er an ina an niu la am wala loch ruach agus a kriachnu er an enu la deag. Ber bannach sinni aine sig rachwil a chudistach a tacht drach chin. Agus ma ta ein initiativ sin tira. Fegi fadamach gai feile raftari in sin agus niarst gaelge hiin pol wala loch ruach bala yarab agus an iarach da yana ac a fel lohar na huire o'n gheilge agus y ceol agus y cultúr y chwyr chwn cín agus mahu oenia yn sin. Tw'n cymryd yr eis ag cwyrdd Tw'n gwybod ti'r eisiau gyda cwyrdd. Cwyrdd yn y jab sef ei sain yn i'r sio. Agus sy'n cael yn gynnu hwyr yn wyr arnw. Fi eich achasa eich darach o cohon. Agus ta liag yn nhw o er ffôl yn eis. Sa taffed nhw sio. Ta ti'n mach eich na cael ni. Mor eich eto ni chorin. Gans ymwyd eich o'r neis jwri. Ta rwy'n dwag i lyn. Ta Michael Hines lyn yn ocht. Ffôl yn i frein. Ant o'r clywys gwyn balaera. Dan yn nhw eich dyn sy'n. Julian Max Scolog i lyn i Guilford. Carmel Gunning i Sligach. Morstein Flannery a hen lyn trnona, Noel Hegwyn lyn a Lord Tida, Eileen O'Brien agus Connie Patton lyn, Oine Sioige, Seamus Herlin, Noel Riley lyn Freshen agus Liam F. Jones agus grwpa Hesiwn na Galiwe dwi'r clywsio yn Freshen, Louise Mulcahy agus Bernadette agus Rhys Gerard o Kenna

0: and then the me, Porrick Marnlin, agus Thomas Rín Chéile, Bernadette agus Paddy Spain, Lynn Marvin Sagoni, agus Breed Nancy I Rochrún, Lynn Freshen, Tronona Iniv. Cuid an the Japs, Marcin, and Chéad Lúnel agus Darach O'Cahan.
1: Is qualoch lara gwi trochter yn sgil ar yna mae'n tîr neu ceir fer chwyr yn y jazz. Na'r arwyg siedd

Splodder Keol in Chennai agus na Slaunan the Gralton Big Band in Chen agus sin on show the Divils in the Dance Hall agus hun we ma kalla den kin la gore de vi egin show Stirling Hall London a chunig sé agus vi sé chap go bern the buintia a chunig sé riev la fada on law agus mar sin ma ta disagi go le brand wer kharbe we lianagi Edwina Gucci in Chen agus seven with the Maurun the Dotti erishrip gedevna agus Le cael y lliol ysyn am. Feile, Liam O'i Flynn, ydy'r siacht yn y siofi mwyd y canter agus William Mullally ar nhw'n cael o'r disarfyn i gydolchlog yn trin a halo wele yn wylyn agus yn cywl chyrym sy'n eich ydy hyna y gwybna yr Frank Gavigan ffresyn sy'n halo ceana yn trin a mael yn wylyn. Yr garol adeg i'r ffofer bai mwyd y cael o'r le coltas cywl tri eir yn ymrwm o'r gasol gynddi chybardorn agus beth sy'n gael